Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Пресвятою, пречистою, пребогословенною, славною Владицю нашу Богородицю і Пресну Деву Марію, со всеми святими помилуй.

Ниця, Адаму звася, клятва потребися, Ева свободися, смерть умертвися, і ми оживом.